întâlnire la Brăila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele, avea 5 ani, produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colhozul în sat și bunelul era paznic la vacile colhozului și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colhozului, pentru că datorită vacilor din colhoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? Dar ea... Navierna e să grăniță. Navierna e să grăniță.